Adam di sixa ngayingira. Gado amang wangasikita misa khusa. Wangayi ngan khundi aroma. Wakun. Nika duduras ngayigup ngang anana maluka sisi ngang abep ngahakun. Sorosi ngubusika unga tuan tangamana. Sorosi ngubusika unga tuan tangamana. Daktane. Saura kumarai kamire. Mudari alfirte ngobose. Kainga kaisa tui. Ngona kaisa kaisa. Ngona koise koise koise. Kainga kaisa tui. Ngona kaisa kaisa. Ngona koise koise koise. Maskia usifero nasa kainga kaisa tui. Nani aga tam. Hungona tam tam. Kainga kaisa tui. Nani aga tam. Hungona tam tam. Kaduduras ngayigup ngarisa. Kaduduras ngayigup ngaris tuisa. Aku itu nak ngat masa itu kamera. Soros yang ngobusi nak umat tuan kakak Hana. Aku si tedes oh hadi girang Hawaii. Aku si tedes oh hadi girang Hawaii. Habis kini tanya seseng aku pun ngat kau. Si gitu kau bang ngat kaisan masih konang. Di guru tani. Kau ngat kaisan tuh, kaisan tuh koro. Kau si tam, kau si aga. Kau ngat kaisan tuh, kaisan tuh koro. Kau si tam. Kau si aga. Sondag si koros ay geng no nair kam kwena. Yun am si smart wal sin da stabanin hao. Sondag si koros kres av di sin no nair inge kam kwena. Yun am si smart wal sin da stabanin hao. Haru gugarati kakwen gira klorin hare. Kaklau hibi, Gustav. Ngo basip, kay nga krese tui kam koro ngona. Haga hun ani koro. Kay nga krese tui kam koro ngona. Haga hun ani koro ti almarisa kay nga krese tui. Nani, kainga kaisa, kam nani koro hun. Kainga kaisa tuin nani, kainga kaisa, kam nani. Koro hun, saik kami.

kwedi tingili nga hunge ka I kai khana ranga ngamthi hoge baretins engako itstande ba apho cha tamaske ngi roboti nga ngi roboti yokanqa ku hoqanqwa mats ka siyo kuyikho kanqa ka hura qwenqwa so wahun qanye wahun aqanye qhiza ibe kothi qinqarire digcwidane mise iseidan qaru tsinqase wacinga.